0: pjesha më shqek slakëm, në kështë e Gjuana.
1: Bale.
0: Buheja, au kaj se i beram, berama, dhe në bejani, ku kësjarë e që leku jam, shte që leku kërsi, falam ka slavja këtë lekër, ka pra...
1: Ajrami bëdhële ajrës.
0: Ajrami bëdhële ajrës. Ajrami bëdhële ajrës. Qëtë slavë kërdin, shte ki gjuan, shte ki pirozi që slavë kërdin. A në shëtë dëvënit të përsejara lë shakësi, a në që të gjega e, a shte shuene, a
1: shte male, dukane, a
0: dukane, a në shuene që i kishtia, selam kërdin, selam, selam i këfuaj. Për rasi, selam kërdin, insan nërme kato, insan e korreba, e bëshevazit në kjo. Gjuan të rinë shë slavë kërdinë, amrë në nëve me kurdevari, anë këmë malë është të bjeni gjari vajë, selam i shëkaj lëhë në shënë gjuab në adrjetë.
1: Ahoj në akhoshë.
0: Shëtë ki zuar në akhoshë për rasi. Gjallë
1: e këllë selama këja, ba gërdu të rishë kërë selama këpë kërë u të shkëra.
0: Bëta qitë, bëta qitë.
1: Gjallë e këse këtë ureja. Dhe të... Po salamu alaikum, ha?
0: Vaj,
1: e kabra e shole, aleka salam. Aha, kemi u kua ajet ki ba agrika, kemi ka i gëri hejlë së të dërë një
0: Europa. Ta siri zore, salam kërdëne, këto salamu këtë, ta siri zo zore, bërrasi. Mëna më bërrasi zore në akoshe, lë shvene ka dani shi kabra, e kuj ka bëshur, e ti lë her shvene ka bi. Bëbje salamu, bëbje kalami, ani shaksiat e këmë në ashtë dina ka.
1: Salam kërdin, e një hesab kërdin bë u shaksa.
0: Bëta
1: qitë. Gjer Gjenni mëzgëvte ka, jahod le bazaraj. Ka o dani shtu du gëngjens, alin salamu alaikum. Lë këtë o pjetë këshë, vaja? Vesë agar, tu awa dani shi? A, kësë dani shi të awa?
0: Agar halish nëse lë këtë, anë ka praga halish nëse bë pjo, anë në gjuabi salawa ka. Her lë shënë në këshë i për dani shtani shu, gjuabi salawa këtë batu, anë në nisana kem gërën bërët, mërtah të lëbi. Balam këtë gjuabi në daja, va? O ku halish nasi lë bëri, e xhiçë ka bula aleike salam ama hiçi
1: di.
0: Baqsash nabi la qali. Yani mesela ba na xhiçë jebel baz ka bula salam yigir, ihtiram yigir la jawab yigir. Ba jawab da na wege ihtiram yigir bu xhot bu kabra ibaram.
1: Gavri xhota.
0: Gavri xhota nmeni.
1: Rez la xhallay bir rez la xhota. Yani ka awat udani shi janab. Ale shuna ka dani shi. Men bedan batanishta. Aw seri ka musallam lena kam. Na xhosha wa.
0: Bas
1: ka alim assalamu alaykum.
0: Fa gara khoyla qana permet.
1: Bala.
0: Salam.
1: سلام سلام اخويا ايش قال لنا وكان اخويا يقول
0: سلام يعني يا عشتي
1: بله.
0: يا وداني
1: ار اهو بما تنشر بلام كاك اللي تشوف والله مجاد المولدي او جوان تريان بلا السلام عليكم باش ابراجان او زحمنا اللي تشوف برمو فلاش كان يخوش ترى
2: والله بلا حدنا تو اگر داوي يا نتي لك سيدي السلام يبقى في بيش
1: سلام هذا خوش ترى
2: سلام كيف كي دو داي نو نشانه
1: كيف ساج ماغي كم بو تو سلام كده
2: بلا بتاشي
1: اه ابو بدس بلس كنا
2: ولا
1: يعني على سري شي بو زول
2: بلا بلا بتاشي
1: اگر كسر سلام ولنا كان نيغران مي حسي كي شونه
2: بلا ناخوش بو ناخوش
1: ناخوش
2: بلا بتاشي
1: بو اول شونه كان داني شي تومال فيا بتنيش تابرون لو حرب سلام شي بينا كان
2: ولا ناخوش
1: هر الله حسابي وانا كردي
2: ولا لا امرو امرو اشتاق كم بو تو قدر الرزق بيشتن ما
1: قدر الرزق سلامك
2: بلا بلا وكو بيشتن ما تكنولوجيا
1: خلقي مشغول كردوا
2: خلقي مشغول كردوا خوتي زاني حكمه دكش مان اوايا يتر خلق بيت عاقته وخلق بيت زاره لجيان كتو خا
1: خو جيانا خوش هو بس
2: جيانا خوش بلا
1: ام بدمو شونا احترام الرزوا وليكا توز دور كي تو لو جنجال انا من لقى تو ازا دخنيت كم سلامك ليب كم مستدانك بكم او خوشه
2: خوشه